же крыльжи, так и си. Ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти,